Esta é a muiñeira do Lacón interpretada por Tiruleque, un grupo que naceu na cidade da Coruña na primavera de 2002 da man de cinco rapaces mergullados dende hai anos na música tradicional.